menyusul selepas ini program Latin Beats daripada Raul Hernandez.